0: Tusa. Agus chuir sé síos ar Instagram go bhfuil cúpla ar an eile ar an bhealach an bhliain seo. Beidh sé ag instant an scéal aige. Ach an bhliain sa caiste croigh sé an Aaron an sin le Toby Daintree agus Sam Finkelstein agus ceapam gúil sé an bhar ar fad. Agus caigh mé rá tá mé ag súil go mór le ceol nua aige. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.
2: Dublin's best music mix at night with GoDating.ie. Always good to go to
1: 98 FM.